0: ཁས ཁས Taji pyogile shela nangdun da chinu shiru songje iwa chiwa inele iwa mangbu yoshe. Ji ngezu lu shela chashaba inele ta ting nang lola jik shingle ki iwa da chokle ki iwa da zubjungi iwa tingde cheche jik kekung ya ting nang lola chira mingzawa mangbu yoshe. Shamla inba ina langma sowe le shechi nyamchu shubu in ting anzangbu nubula ki pyonchong shizu chongge de she tongmen zong dana da shang 랑준 총소로 도룹 나와 된다지래도
1: 공기 Nenenela peta, gyabsu halu mido, shukshu shura libyo, shingchung tabia gangla, langwa chegi sena, samu pyumi yinya, putiyene, dunsho, sikyo nasha. Tajik lenjegi kongi, leshe titalaya, sentrupe jilayna, susurang nilaya peji tukzu, dinti geyu shayi, leshe siyadi, she shenbada mintawaraya, kolaya tajik, gyablogi, babjata dinti jitan chebayna, goya mindu gala. Ta chinzu jik chabdun ki gubay wang ki ane digu ting la ya jik tenzu chabdun chi tuzan ba ya chizu ta suyo jirwa jik kyang jo ya ki leshe inay ri tenzhe leshe ta jik chizu gubay wang ki suyo ba mato jidan chebi na leshe mangbu ji kurang ki gyabchung rui mu chabu di rangchung kham rang ki gaya ti ta jik chivu ki inay ri ta lega chi tu ki yoje tenzu takta chakzaar yorwa tenzu gaya tenzu mato jidan chebi na 레시엘이야 지금 겹종 주문을 수요 봐. 딘제다 지단 묘묘레스 다들 렌게게 레베지 묘조토 묘샤니. 레제 넘을게 샴라이나 무투제 야랑마소에 루시. 남마소에 루시에디 달랑마슈에디 누부수수게게 나올라야니. 저기 민도가 가시에스나
0: 낭상 예스야 치크소 예스야 딘데 제제 직 랑마 들어야 직 고도면다와다 야 랑마 세야 디레 능로레 야 직 고 소제 베기 직 에 가르시고레 신게 능로기 다 차시에디 적임인도가 직 카시에 탈임 카시에 끼르임 야 카시에 신거 추당차제임 카시에 신거 묘차제임 직 랑마레 소당 멘다와다 아 랑마디 소외 투주 멘다와 딘데기 개발도 우스웨이 샴라 모투이제 장반노블라게 도룹슈베 변종시즈 총기르시에 통문종 룸샤 우겐총존에 도룹슈베 랑마소베 레시아 찍래야 센나도 신라

당기 구치 균경 체번이 부직 잠매인 바라 녜바르도 당기 팀조랑 구치다 팀달랑 겐레네 팀진라 겹교로 네티디 팀송제 제비 땡기 제자 동원크 당기 초용네 팀달의 계급 경교로 지규 지규긴 구치 제바라 슈넨 겹치에 당기 구치니 팀달의 계급 경우에 구림 용다 초 소소로 라다르 타르침바 용교 겐렌 땡딕 제고바다 당기 팀달의 계급 경우와는 구치 제비 누바다 추세 균제 매바라 토디 동구 팀달의 계급 경우다 팀달의 시완 경우와 팀달의 신진 제바제 지규 제고바다 당기 경영라 직동타 초경지리 튼줄 제바티 미마 투조타 시슝 시즈 다실리콘 지줄리콘 십줄리콘 제기 팀로단 전진다라 긴는 줍진 레가베와타 지교르 제괴신 당기 미말랑 구치체데 저팀단 저팀 땜뱁 제바티 정이기 녜바르도 저팀단 저팀기 켜공수 제고베와타 지교르 제괴 당긴 돌로다 팀고기 리림 규데 계급긴 돌로로 gyur kheba taa, dang zanzu ki wanjur jepe, wami khaang di, chimgui ki lejim kyu di, kegab taa siwaan likung ki nguji minara, gyur kheba. Kegab ki siwaan likung la dene, dang ki kegab taa jiso lang guji chi kyu lagdar je kheba. Mangzu jikdu lamlu ki zatoon dara, kegab ki wangzha sungkyung taa, dang yong taa kheyong ki, tunji ji gyuru sungkyung je kheba che che kwe. Cho yong ne timdara kikab kiongwaar ngebar tuwa nguchi lejeba xebi ngak zay nyungxie din zin kwe. Ngan cui tangki timzu lan nguchi ta timdara lan genlin timzin la gyab gyoro ne chi de timsun jay jeba ni zo rinbukha gin nguchi lejebi xibze cha chwe ta lega gyu de tuan xin ngungyur jeba yinbi. Kon cui de dun ta chwe sim cha chwe jay ni cho yong ne timdara kikab kiongwaar gudi tongwaar cha chwe na 对你还将全部点不实施。古地来这边年巴都内地的，亲共共古他，这亲了归顺结果不他，这亲写到他，这亲了年巴年归心，这亲子送他亲共送给结果了，亲共十年他亲达了千万主归了，亲共给三角他亲共接当他呢，求求设备他，配给了规定，给我动作，电力送共这这边，远大母体呢，切入动轨。 팀즈 팀경 팀소 팀주 제기 미그 제디 자주응외기 터네 지소 용기 내티디 지소 링루기 팀경 닝도 다르베 동하다 지소 링루기 팀경 링네 조준 제바 미마 망소기 제팀라 닝 타고네 공구르다 라삼 남다기 대메 지슈 파르메 7개 제제디 미마 용 지소 링루기 팀경라 라삼 남다기 티구르 지겐다 장동아 지소 슈힌 로딘 귤메기 순급 체겐 제수 귤월 체고 되네 안나물링게 소로 계급 탑주기 말아타 뉴버시지 체엔 주크베고라 모드슈비나 계급 덤데니 남양 변조타 마드윈 투몽기 진율의 투변 제부시 Penchon Zuchun Ti, Gesong Zuchun Ki Shizei Gyabde Yimbada. Gesong Zuchun Ni, Rangge Tengrab Chendu Gyurwe, Tepchu Ki Wengen Yingla. Gesong Dupshu Ti, Penchon Ngoedob Tan, Tsambu Yingwe Di. Telen Do Na, Penchon Tan Jizo Pekye Yongwar, Dobdan Tenbe, Tenja Ki, Ginsong, Tenzhe Chimi Dupshi. Chezan Nyebar Tu, Kikab Ki Jigo Tepchu Nan Tu, Pekye Tan, Tenja, Chua Nyingar Dato Chikubata. Penchon Zuchun Ta, Gesong Zuchun La, Tseri Tan Tunbar, Jigurgi chargui chegwela, shigyong ngale chewa ta, rinba ngale towa, chuse ngale towa chegitoa ne, mangma nyamze yongwara gude tonggu yoshi. Tinte chebi na, benjur peke tongta bujur ta, benjur drupzui likur chebara, gude tongwara pendo yub ta. Kegabgi mokchu ki, pa nge topshu ta, gesung topshu chero tongwara pendo yina yoshi. Mangma nyamze ngan peke tonggu ti, kegab targe tongwe chetab ta, Mokbun Domdendong Zuchun Chebi Tepchu Yimbata. Te Miyu Te Yina Shiji Chengi Kegab Ki Tepchu Yiki Mala Ta Nuban Zuchun Chechi. Kegab Ki Kepkong Ka Ki Tepchu Ki Goyba Shiji Chengdu Nyam Che Ta. Tepchu Ki Tungu Shiji Chengdu Jigji. Tepchu Ki Dupshu Shiji Chengdu Goyjo Che Rimshi Ngunjur Che Ki Tishi. Mama Nyam Che Yagzam Ta Gyokzam Nga Be Che Kegab Ki Ngoy Te Ne Mama Nyam Che Nga Pege Yongwara Gude Tongwe Jigyur Ki Nguchi Ta. Mokbun dan sanay tuncho, kwego nanji, tunggu nyamchoo chegi lam suen zubu tam.
māngmā ñamchā yōngwē zhāngzhū tōtāṁ mālā tāng, lēgē kōrgyō mālā, sīchū lēmlū mālā jē tūsāng tūtāng jē, tā gēn cāng xīn kēpkōng mālā, pēnchā chē wē, māngmā ñamchā tīngsab ngā pēkē yōngwē nē tāng xī nē chūngkō kio xī. Mākbōng gī jīsō gī bīdā tūngkōng tāng, ngā rūyōn zhūmchā yō cē bēchū jē kēpā chē kō tāng. Gēsōng mākbōng gīn zhū chūn tē, bēnchū tāng jīsō pēkē tōng wē, mālā nāng tō ñamchā ngā lē tāṁ cā yōngwā chē kō. Sanay ki bianchoran zhukchun chebi chwayduwa kiesung ki kwego lakthar chekwebata. Rangto nga bianchor ki kwechui likchi chekyute kiesung ki kwechui tuyusang tutungkita si tuyumbara chikyurine chikuyawashi. Mama nyamchay ni kyabgong yangshin si gyun chela nangdun mawashi songza ngibarduwa zonay kyabgong la mikdeche shuk tuyumkwebata. Mama nyamchay ki nendren lehcha ta bwile lehcha ine zhukuyawashi. Mengshi chikun zhukchun ta kiesung cenzai so le, go chun tikche nyutub, xin dien minna so kyung, mokbun kin kiesung jizo chendu gyurwa so, kyokun ki, mama nyamze la pa nge topshu chenpo denpe, sak changi tungkung chukbor tongwa ta, goy ju yakwa che kwe pata, pa changi tungkung kuchi yakwa che kwe. Topchu chenzo ki kiesen sarba zoylen che bar mingne, suygun kyokun ki nyamze ne, sardar kyokun ki nyamze su, kyage che bar guide tongwa ta, kyazu ta, bar nang, chagya, chechin, kienwen, nukong sarpa la sobe kebongi suksindu gyurbe chenzo nuba toru tangche. Choma shijik tang, tunjur ngan guibe, chonggyo ngan pege che yongwe, sardara kebong suwa, nyamche ngan pege yongwe, nabashi chabar chigu yorsi. Ngan zui mokbo ni, mimangi mokbo yinba tang, ngan zui kiesung ni, mang yonggi kiesung yinbe, kiesung lopsoro shunen kya kweba tang. Mang yonggi kiesung ki tuxie chiru tangde, kiesung la simkur tang, kiesung la kaxin, kiesung zhuchun, kiesung sungkyong che chibni, jizo yonggi samlyo ngunzin chiktun tang, rangdo ki chachudun gyurwara chiku yoshi. Kiesung guilong ma la tuchangdu tangche, dobdan den la, sashin denpe, tingribki, tangcham tang, gyazo, kanyin sumki, goksung zhuchun hurda chib tang, mawa mokchu ki kega lentubi kiesung ki pangye dupshu chirudonggu. Mokshi war ta mangma war ki tunji ni kiekub domjor kiegu ta mokbun domden yonggu ni ki jikyur ngungyur chibi chibsi ki ginsung gechen shikshi. Ma ki mangla kashin chibi ta mang ki mangla zikur chibi si jindenbe suygun shuk chenbe utarbe donggu ta. Mokshi war ta mangma war ki mingyur tojicha dabiyun jiwa sammi chepara kongbe tangche. Chunggui pungdun ta, mokbun domtengi pungdun ngungyur che che, dupshu chenpo jikri chikgu yoshi. Hineyang namalingge tsoro, mege yongsu jikgur yunggu ni, Zhonghua Miri ki keben nansi yin shibli, kiegab chikla lamlu nyi ni, Chunggui kechun tenbe chito rinlu ki, sardu lopchen shi yinbe gola. Ngozhe shubi na, kiegab chigla lamlu nyinhi, kiegab ki shizhe kiechu shi yinxin. Tini, jikyur ki kiegab nanguiduwa, kiegab ki jikshi zuwuro, jiso rinlu ki lamlu lakhtar chibata. Segui jeta para, timdara maze rinlu ki lamlu lakhtar chibatishi. Tini, ngar chung manyongwe sardyo rinxin tenbe chasha chi yinbata, nguanche ki miri ki chibsi lalentwe tenne chungyong mebishikshi. Kiegab chigla lamlu nyingi lopchi kongbatara, Shanggang dan Aomun, Yorwe Sacha Chilin Chikaba, Ngebardu Chagwe Tumzin Chibi Ngeswe Ti, Gyuro Si. Kikab Chikla Lamlu Nyinhi, Chunggui Giji Chizo Ki, Naidun Tiri Takju Chibar Dunbi, Samshi Sarba Tan, Chushi Sarba, Zhonghua Miri Gin Zimling Shidi Tan, Peke Yongwar Puiwe, Leke Sarba Che Hinshin, Tere, Chu Tamche Kiazor Poba Dabu, Ge Chewe, Chunggui Lochu Hine, Chiyo Si. Shanggang dan Aomun, Megek Bantu Lochi, Kiegab ki chöyong mala na gyar tu tsui jin, mege dan tumon tu kong bin zhuwa da, nam yang kami zhewe, yang xin gya che wen zhuwa lam to gyub si. Kiegab jik la lamlu nyi ki si ju huo, Shanggang dan Aomun mikse sinzin kui ki, cai tui rangyong wang cha yin lin kang li chung yub ta. Bunda Shanggang wa da, bunda Aomun ba tsui, rang kim rang da chi ba ta, chim dara rang wang da mang zui ki wang gya chenpor chui xin yu. Shanggang dan Aomun ki bianchor denpyo ngang panyo yongwa tan, chijo piri nirishin, chubur yurla, chasha ka chua yongne, yarkia chungshin, mege nanglo par ki njewa ngale tamsab tunjo shin yu. Lirika